Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite programa radija Bosanska Krupa za

region. Ministar odbrane Kosova u tehničkom mandatu izjavio je da su počeli radovi na izgradnji prvog industrijskog kompleksa za proizvodnju municije na Kosovu, ocijenivši da je riječ o historijskom koraku.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa.

0: branša.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 Obotnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

stvar da Jose Mourinho ili Jose Mourinho preuzima ekipu Reala iz Madrida. Špekulacije su takve da bi ovih dana to trebalo sve da se obilodani. Devet i 20, ovo je 19. jutro u mjesecu maju na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama.

Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što izbijam ka nabude jeste da se na većini putnih pravaca širom zemlje saobraća nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih sastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Dalje na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovite, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ono što također navodi iz Pihamka jeste da se na magistralnoj cesti granični prilaz Izačić-Bihać i dalje izvode radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bihać i Bosanska Krupa od juna će ponovo biti povezani turističkom željezničkom linijom, a građani i turisti moći će se voziti trasom unske pruge po simboličnoj cijeni od 2 konvertibilne marke. Predviđeno je ugovorom koji su u utorak u vladi Unsko-sanskog kantona potpisali predstavnici Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Sezonska linija Bihać-Bosanska Krupa će saobraćati tokom ljetnih mjeseci, a u kantonalnoj vlasti i Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ovaj projekat vide kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge, nekada jedne od najznačajnijih željezničkih ruta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti generalnog direktora i predsjednika Uprave željeznica Federacije Bosne i Hercegovine istakao je da je riječ o značajnom projektu koji može otvoriti prostor za daljnji razvoj željezničkog saobraćaja i turizma u Unsko-sanskom kantonu. Premijer Unsko-sanskog kantona ocijenio je da projekt ima višestruki značaj, ne samo za turizam, nego i za dugoročno oživljavanje željezničke infrastrukture u krajini. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona navela je da su sredstva za realizaciju projekta planirana ovogodišnjim budžetom kantona, prenosi FENA. Prva naučna konferencija studentica i studenata doktorskih studija Univerziteta u Sarajevu o temi refleksije bosansko-hercegovačke državnosti, naučno-istraživačke perspektive i odgovori okupila je u utorak u Sarajevu 37 studenata doktorskih studija Univerziteta u Sarajevu, koja će svoja izlaganja realizovati tokom 2 radna dana. Konferencija je prilika da studenti javno prezentiraju svoja istraživanja koje se odnose na široki izbor refleksija bosansko-hercegovačke nezavisnosti. Rektor Univerziteta u Sarajevu izjavio je da se univerzitet ponosi svojim doktorantima koji su njegova najvažnija naučno-istraživačka snaga, te izrazio zadovoljstvo što su oni samostalno organizovali ovu konferenciju, prenosi FENA. Region. Predsjednik Srbije najavio je da će održati sastanke sa nadležnim timovima o osiguravanju energetskih rezervi. Bivši pomoćnik ministra energetike izjavio je da su energetske rezerve Srbije trenutno stabilne. Govoreći o tržištu nafte, upozorio je da bi problem mogao nastati zbog globalnih poremećaja u opskrbi.